tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Deleuša, a na graničnom prelazu Brod na ulazu

u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

funkcionisanje organizma. Zatim, nedovoljna hidratacija često se zanemaruje, iako čak i blag manjak tečnosti može izazvati umor, glavobolju i slabiju koncentraciju. Naravno, dugotrajan ili izražen umor može imati i druge uzroke poput zdravstvenih problema i tegoba, pa je u tom slučaju potrebno potražiti savjet ljekara. Inače, pravilno raspoređeni obroci, raznovrsna ishrana i dovoljan unos vode mogu značajno doprinijeti većem nivou energije i boljem osjećaju tokom dana.

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Mjesto rada Prijedor. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nobil DOO oglašava radno mjesto za poziciju voditelje proizvodnje. Mjesto rada Nova Bila. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Emirates Airlines zapošljava na poziciji Emirates Cabin Crew. Lokacija rada Dubai. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. My Staffing Partner DOO zapošljava na pozicijama. Dispečer za kamionski transport, početni nivo. Analitičar cijena. Viši dispečer za kamionski transport. Menadžer za sigurnost i održavanje. Izvršni menadžer prodaje za kupce i viši dispečer za kamionski transport. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 16. august 2026. godine.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: 366-669.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada brak dođe do kraja, najteži dio priče često ne počinje na sudu, nego u samoj porodici. Razvod svakako mijenja život roditelja, ali najviše djece, koja se nerijetko nađu između nesuglasica odraslih. Upravo zato postupak posredovanja i pokušaj mirenja ima značajnu ulogu, jer nude priliku da se pronađe dogovor, smanji konflikt i zaštiti dobrobit djeteta prije svega. U kakvim situacijama posredovanje može pomoći, kako izgleda ovaj postupak i zašto je važno da roditelji uprkos razvodu ostanu partneri u roditeljstvu, neke su tema o kojima ćemo u nastavku razgovarati sa Vildanom Zrnanović-Hasanović, koordinatoricom porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu i bolje vas našla.
1: Krenimo od toga što ćemo reći, šta je zapravo postupak posredovanja, kako on izgleda u praksi?
2: Postupak posredovanja je, da kažemo, jedan obavezni postupak koji se vodi od strane stručnih osoba. To mogu biti naš stručni tim unutar Centra za socijalni rad, ali i druga ovlaštena lica kao što su advokati ili nevladine organizacije koje imaju dozvolu za obavljanje takve vrste postupka. I prije svega cilj postupka posredovanja jeste da se obavi jedan stručni razgovor sa bračnim partnerima i da im se ponudi mogućnost, da kažemo, rada na saniranju svih onih problema koji se nalaze u porodici, koji su doveli do toga da se razmišlja o tome da se brak razvede. Naravno, svaka porodica i svaki bračni par je drugačiji. Neki se odluče da prihvate, da kažemo, tu stručnu podršku, odnosno ti porodični problemi su možda, da kažemo, na nekom nivou gdje još uvijek ima nade, ima ljubavi, ima vjere da se ta zajednica može očuvati, ali naravno imamo i one partnere koji su možda u nekom prethodnom periodu već prekinuli svoju zajednicu i već su, da kažemo, svoje živote formirali na drugačiji način, i to je jedna formalnost za njih kako bi mogli, da kažemo, i kroz taj zakonski okvir i taj brak i razvest. Ono što, da kažemo, pokušava se nakon što se ustanovi da li ima mogućnosti da se radi na tome da se bračna zajednica očuva, da se pokušaju dogovoriti tri bitne činjenice vezane za samu djecu, jer to je upravo postupak kroz koji prolaze samo oni roditelji koji imaju maloljetnu djecu. Znači, jeste. Bračni partneri koji nemaju maloljetnu djecu, oni mogu brak razvesti, znači, odmah ako se obrate sudu, dok svi ovi ostali trebaju da prođu postupak, prvo posredovanje, upravo iz razloga da se pokuša pružiti porodici podrška u prevazilu.

0: izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša mesija.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjom.

stanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prilazima na web stranici Bihamka. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

usuđuje da im dotakne roditeljstvo i da ukaže na neki propust, a mislim da je to, da kažemo, napraviti određenu grešku je sasvim ljudski. Da. Ne postoje škole gdje se učimo roditeljstvu, krenim nekako iz vlastitog primjera, niko nas nije učio šta i kako to treba da izgleda, ali jako važno biti

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

na margini. Niste sami i niste zaboravljeni. Mi smo vaš glas. Mi pričamo vaše priče i tražimo rješenja i pravdu u emisiji Na margini.

0: care.
1: Slušaj me, sine moj, utišaj muziku. Ljudima reći da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesi to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači, pa da. Naplači ravna polja, brda i dolove, jahorinu, planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane. Balkane moje.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. DMC für und 20 Marketing und Dienstleistungs GmbH zapošljava na pozicijama agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku, saradnik u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 30. jula 2026. godine. M-Bike DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji serviser bicikala. Mjesto rada Mostar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BDS.ba DOO zapošljava na poziciji trgovac-prodavač. Mjesto rada Istočno Sarajevo, Sarajevo i Mostar. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Ringspan DOO Bosanska Krupa zapošljava na poziciji CAD konstruktor tehnički crtač. Lokacija rada Bosanska Krupa. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 16. augusta 2026. godine. Sarajevski Kiseljak DOO oglašava radno mjesto na poziciju tehnolog za mehaniku i održavanje. Lokacija rada Kiseljak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? U toku je tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje i ove godine provodi kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba, s ciljem da prepoznaje

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stavno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostavljanja.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.